Assalamu alaikum, assalamu alaikum askan gi di nuyu ku nek sa tour ak sa santa fu way mu ndi tolu di deglu ci 92.1 di len jaajeufal bu baakha baax di len ñaanal wër ak wërre fekke ak kaatan bu anda fan bu gudax ak yokkute ci lepp lo xamne dina nekkal lu baax ci bani adama yalla musal ñu lepp lo xamne dina nekkal lorange ñi nga xamne ñu ngi tawte ca kër ya ci hôpital ya na yalla suñ borom kum fayekun may len wër ak wërre fekke ak kaatan bu anda fan bu gudax

0: tol ba nasaran ba kilifa ya dafaré séni pis mu ñu tuddé pis ya ay tour di ko nit ñi lañ jëlé tuddé ko pis ñuy sol tay dañ na jittir ñoo la jiko ci bi kër ga ndax ëlëk boko jëwé féké ni meññ na dina am jëriñ ci bi kër ga ci la nga di waye su amu jëriñ mbedd ma la koy jëriño té li mbari may jëj jëriño totul am jëriñ ci bi askan bi dootul dégg né jikko muy jikko da ngay ji li nga xamné pire lay doon yu la ji pire waye su ko jiwul ba mu nekk pire xam nga lan ngay dégg axta ci pire mo ngay dégg ci bi kaddu bobu mu amal benen pire ma nga fa ñu nan ko ganila ku gan la woon teral gan teddal gan triangle gan waye bëggu ñoo gis gan bëggu ñoo triangle gan bokku duñ ko mëna tuddé ganila moy gan ñu lay dégg ni ñi ñu ni té ngi ni di jël bor té duko fay ko bu mu dëkk tay bu suba mu tuko fa ci waxon ne ko la dal fay bor tax ñu indil ko borone ñu indil ko mba señ ki nak diko ñu mayor kën soxlo ko bo wéro ci mom mu mbass la boko yaagaré mu tax sa yaagar bu agga ci sant ba nak ñu wax riis fa la gëna bonaté ndax bu la jégué rek sa mobay dana dem wala sa calpé dana dem ñu na dété way fañ jëm ñoo ñu ngay jëm ci vax ñu na vaccine la ndax nit nak waxi boné dana dem ci hôpital ba wut ay garab mu man ko jëriñu ñu la dété way bu la yob dalé ci ko yoy ma nga ci nit ñu la wut di jëlén ben piece ko xamné moy dana lu piece moy legos bo solé legos da nga lego ba lepp duñ bëgg ci yow moy jamm waye xolal lepp yi sol legos do ko mësa gis muy cëppi cëppi wala mu dem ci mboloma ñukoy joxañ kon nit bu lay jikko la jikko yaa ngi ci biir yéré yi te yéré yooyu lañuy sol dañ sétat suñu bopp xolat suñu bopp xam ñooy kan ndax bu ëllëgee ku jàpp suñu gannaaw ñu wan ko yoon ba muy jaar ñu ni neen la te ñu ni neen nag buñ ko waxee ñooy dugaloo ay loxo ci ndabli di jàppalante di dëmbalante di dëmbalante Gambia jàmm fi am lépp a ngi daw si wut ci ci réew mi jàmm mu ñeenteelu réew ci àdduna ñu jël raaya jàmm tapal ko ko fii ci mim réew kon nag santee ko njiitu réew doon na am solo si ñun ñuy wax nañ boole xol yi xalaat yi def ko muy benn buñ ko defee lépp mën a sotti ëllëg su nguur defee lu ñu mel ñu tëgg suñu loxo seetaan ko bu ko defee càmmam ku tëdd mën a nelaw sant ti ngërëm dina la ñeel ñu lay ñaanal di ñaanal rajo boobu askan bi lay bàyyi xel ci waxtu wi ci jamono ji jërë ngeen jëpp wax neexul yàlla defal ñu jàmm defal leen ko defal ko mbooloom ji gëj nañu dëggante nag waaye du leen jamono ji ngay commencé xëy na laaj ba ina dem te téléphone bi moy wax yow kuren bi la ko mëna plok rek mëna wax yow loolu doon tax duñ dégo yàlla defal la jàmm defal ñu ko ñu barke Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam jërë ngeen jëf
1: jërëjëf Mr Faye tari na foofu noonu ci li nga xam ne nag beetuñ lii lañ yaakaar ci moom ngir ñu ko rafetlu bu baax a baax na ko yàlla suñ borom kum fayekuun bàyyil ñu ko ñu yàggalante ak ñoom ah suñ kilifa yi nga xam ne yéen a suñ royokaay yi boo leen duggee rek xol ba fees boo leen duggee rek ñu daal di am lu ñoo tari si seen ay kaddu yi mu gën ñoo jox li nga xam ne mooy jom pour ñu gën a nekka di puus di dem di def liggéey gi kon nag on 717-1-3-4 juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon falay jël seen call si ñu seet keneen ci line gi allo
2: salaamaaleykum
1: jaam rek alhamdulilah
2: nuy naa la loo wax naa naka liggéey
1: ma ngi laa déglu sant yàlla ba mbare
2: ah ñun de léegi waaru nañ booy léegi moom dëkka bi booy léegi mu naa dañu understand luy daw sax ndax am koola yu fi jóge di wax ni luñ wax yëpp du saxam ndax luñ wax yëpp dëkka la mooy dëkka bi tam bilaay ndax maam nga rek dafa neew taw waa ñu lu ko ongul bu jóge nii lu mu wax léegi-léegi mooy ree bii la yaay jamme defoon nayen kiipul yi dixième daat yi ñoo jóg di ko ñaan di naan am nga nii nii nii nii gis nga tey lum ñu jural tey ñoom ñu dimaan kii nii mu ñëwaat tamit dixième passen bi mu ngi ñëwaat ñu ne bugg mu appliqué loolu su fi appliqué doon loolu mu ree fi ñaar ñetta rek ñoom dixième nit yi ñooy jógaat di waxaat am nga du islam une contrée